0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa počnimo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Bijeljini 15, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 16, u Zenici 17, u Mostaru i Trebinju 20, u Neumu 22 stepena. Peking je najtoplija svjetska metropola sa 29 stepeni. U Tokiju je 26, u Njujorku 25, u Atini i Rimu 23, u Moskvi 21, u Sidneju 20, u Torontu 19, u Madridu 17, u Beču 12, u Parizu i Štokholmu 11, a u Londonu 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, moguća je čak ponegdje i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 12. jun, bit će umjereno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini oko 17, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 13. jun, bit će malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 6 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 20 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 14. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 7 i 13, u Hercegovini oko 18, a najviša dnevna između 21 i 28 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica lišili su slobode jednu osobu iz Velike Kladuše zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo krijumčarenje lica. Prilikom kontrole teretnog kombi vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom prostoru pronađen je 51 strani državljanin. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su uspješno zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije i da je postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a, kao i da se mađarska strana obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada. Dogovoreno je da će, ukoliko Gazpromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udjela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u, što će državi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka, objavila je Đedović-Handanović. Centralna komanda vojske Sjedinjenih američkih država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u, kako kažu, samo odbrani na više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta. Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim dijelovima Irana, a da se na nekim lokacijama čuju eksplozije. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, i dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade, kao i da zatvara Ormuski Moreus za sav pomorski saobraćaj, što američka centralna komanda demantuje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je prethodno da je direktno razgovarao sa iranskim zvaničnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade na zemlju. Iranski državni mediji su međutim brzo demantovali ove tvrdnje. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je Libance da se pridruže Izraelu u miru, uprkos bolesnim ciljevima Irana i Hezbolaha, navodeći da su Hezbolah i Iran jedine prepreke dobrim odnosima. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čebolsariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona. Eksplozije su odjeknule Krimom, a lokalni telegram kanali javili su o oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti saopštile su da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Nakon ukrajinskog noćnog napada dronovima na rafineriju nafte u Apipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti izbio je požar u pogođenom postrojenju. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti koristeći dronove i bacajući aviobombe. Potrošnja Sjedinjenih Država za nuklearno oružje porasla je za skoro četvrtinu u prošloj 2025. godini u poređenju sa prethodnom godinom. U izvještaju Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearno oružje navodi se da je 9 nuklearno naoružanih zemalja svijeta potrošilo skoro 119 milijardi dolara na svoje arsenale prošle godine, 3768 dolara svake sekunde. Sjedinjene Države su ubjedljivo najveći potrošač, ulažući 69,2 milijarde dolara, više nego svih ostalih 8 zemalja zajedno.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čime je omogućeno da počne njegova primjena. Usaglašavanje je bilo potrebno jer su predstavnički i Dom naroda usvojili predloženi zakon u tekstu koji se razlikovao u jednom amandmanu. Centralna komanda vojske Sjedinjenih država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u, kako oni kažu, samoodbrani na više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta. Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim dijelovima Irana, da se na nekim lokacijama čuju eksplozije. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahrein, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade, kao i da zatvara Ormuzski moreuz za sav pomorski saobraćaj, što američka centralna komanda demantuje. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump je izjavio da je direktno razgovarao sa iranskim zvaničnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade na zemlju. Iranski državni mediji su naravno prenijeli demanti ove tvrdnje. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas je uspjela da sve iznervira, izjavio je specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Ranije je list Financial Times, pozivajući se na visoke evropske zvaničnike, objavio da zemlje Evropske unije razmatraju potpunu reorganizaciju diplomatske službe Evropske unije zbog njene turbulentne neefikasnosti, kao i nezadovoljstva radom Kaje Kalas. Eksplozije su odjeknule Krimom, lokalni telegram kanali javili su oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti su saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Nakon ukrajinskog noćnog napada dronovima na rafineriju nafte u Afipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti izbio je požar u pogođenom postrojenju. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti, koristeći dronove i bacajući aviobombe. Turska policija privela je u velikoj akciji 22 poznate ličnosti, uključujući pjevače, modne dizajnere, berzanske posrednike, glumce, režisere, aranžere, a raspisane su potjernice za 5 osoba. Akcija je sprovedena zbog moguće povezanosti sa narkoticima i prostitucijom. Policijska akcija je potresla javnu scenu u Turskoj.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Engleske uspješno je završila pripremni period za svjetsko prvenstvo, pošto je Orlandu savladala Kostariku rezultatom 3-0. Početak utakmice kasnio sat vremena zbog jakog nevremena, ali to nije poremetilo izabranike Tomasa Tuhela, koji su pružili veoma ubjedljivu partiju pred premijeru na Mundijalu. Fudbaleri Portugala pobjedili su Nigeriju sa 2-1 u generalnoj probi za Mundijal, ali nisu svi u evropskom Selesau bili srećni nakon meča. Najveća zvijezda tima, Cristiano Ronaldo, nije imao svoje veče. Jedan od najboljih golgetera u istoriji fudbala se propisno obrukao u 9. minutu, bio je sam pred golmanom, ali je šutirao pored njega. Još je propustio 2 dobre prilike u 34. minutu, glavom neprecizan, a onda početkom drugog poluvremena kada je šutirao preko gola. Ispromašivao se pa je zamijenjen u 65. minutu, a samo 10 minuta kasnije njegovi saigrači su došli do gola za pobjedu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block.
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 67, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju, Prijedoru i Tuzli 14, u Bijeljini 15, u Zenici 16, u Sarajevu 17, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.
5: Good work, young lady. How do you feel?
6: I feel

0: i evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Na ambulanti u selu Starogradsko u opštini Lipljan, koja pruža zdravstvene usluge za nekoliko desetina srpskih porodica koje su ostale da žive u ovoj srpskoj enklavi, razbijen je prozor i pričinjena materijalna šteta. Ovo je saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Iz Kancelarije ukazuju da je ova ambulanta od velikog značaja u pružanju primarne zdravstvene zaštite srpskim porodicama i da zbog toga ovo predstavlja napad na njihov opstanak. Podsjećaju da je u ovoj enklavi 1999. godine došlo do velikog stradanja Srba, kada je mučki ubijeno 14 žetelaca. Iz kancelarije naglašavaju da su Srbi koji žive u ovom mjestu uplašeni i zabrinuti za svoju bezbjednost. Najnovija runda eskalacije tenzija oko Irana puna je novih posljedica po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Kremlj je zabrinut zbog nove eskalacije tenzija oko Irana i poziva sve strane na uzdržanost. Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade na zemlju, navodeći da su napadi učinili dvomjesečni prekid vatre praktično besmislenim. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je 11-godišnja djevojčica zadobila lakše povrede i da je više kuća oštećeno u Hamad Townu, glavnom gradu Manami, nakon što su sa neba pali ostaci presretnutih ili uništenih iranskih dronova. Razgovori o postizanju sporazuma između Sjedinjenih država i Irana i dalje su u toku, uprkos međusobnim napadima tokom noći, javlja CNN pozivajući se na diplomatski izvor. Potpredsjednik Sjedinjenih američkih država J.D. Vance izjavio je da interesi Amerike i Izraela nisu uvijek u potpunosti usklađeni i da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu svakako pogriješio u nekim stvarima, ali je odbio da precizira u kojim. Eksplozije su odjeknule Krimom, lokalni telegram kanali javili su oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti su saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti koristeći dronove i bacajući aviobombe. Ministar odbrane Velike Britanije John Healey podnio je ostavku. Niste uspjeli, a Ministarstvo financija nije željelo da izdvoji sredstva koja su potrebna naciji za odbranu zemlje u ovom periodu rastućih prijetnji, poručio je Healey u obraćanju britanskom premijeru Kiru Starmeru. Inflacija u Sjedinjenim američkim državama porasla je u maju na 4,2%, dostigavši najveći nivo u posljednje 3 godine. To pokazuje najnoviji izvještaj Američkog ministarstva rada. Novi rast cijena dodatno je pojačao politički pritisak na predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa u godini u kojoj su troškovi života i kupovna moć građana među ključnim temama među izbora. Dodatne reakcije izazvala je Trumpova izjava da voli najnovije podatke o inflaciji i da su te brojke sjajne.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Slijedi nam oproštaj od jednog zaista velikog sportiste. Trofejni srpski odbojkaš Marko Podraščanin saopštio je da je završio igračku karijeru. Podraščanin je sa selekcijom Srbije 2 puta bio šampion Evrope, ima bronzu sa šampionata svijeta i trofej u svjetskoj ligi. Svjetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras od 21 čas na Azteka stadionu u Mexico Cityju, utakmicom u okviru grupe A između Meksika i Južne Afrike. Prvenstvo prvi put organizuju 3 države u 16 gradova širom Sjedinjenih država, Kanade i Meksika. Prvi put će učestvovati rekordnih 48 selekcija. Utakmice će biti odigrane u večernjim i poslije ponoćnim terminima od 18 časova do 6 ujutru, kada će početi neki mečevi u grupnoj fazi. Trajaće do 19. jula, a finale će biti odigrano na stadionu MetLife u New Jerseyu. U drugoj utakmici grupe A u Guadalajari se od 4 časa ujutru sastaju Južna Koreja i Češka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju, Prijedoru i Tuzli je također 14 stepeni, u Bijeljini, Zenici 16, u Sarajevu 17, u Mostaru i Neumu 27, u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. Vrijeme sutra, a sutra je 12. jun, bit će umjereno oblačno, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Da, večeras zvanično počinje ludilo, svjetsko prvenstvo 2026. godine konačno kreće, fudbal će narednih mjesec dana bukvalno da vam iskače iz paštete, sviđalo se to vama ili ne. Od večeras smo svi selektori, a otvaranje čisti istorijski krug, prva utakmica igra se večeras od 21 čas po našem vremenu i to na kultnom stadionu Azteca u Mexico City-u. Sastaju se domaćin Meksiko i Južna Afrika i sad ako vam ovo zvuči poznato, to je zato što je ovo repriza otvaranja iz 2010. godine, samo što su tada uloge bile obrnute. Sjećate se onog meča u Johannesburgu, onih bolesnih vuvuzela od kojih smo dobijali migrene. E, pa večeras Južnoafrikanci dolaze na gostujući teren kod Meksikanaca, gdje je publika vjerovatno još luđa. Ali organizatori su odlučili da ovo ne bude samo obično napucavanje lopte, sat i po prije ovog prvog sudijskog zvižduka sprema se neviđeni muzičko scenski spektakl, tako su ga najavili. Centralni dio ceremonije je premijerno izvođenje zvanične pjesme Daj Daj, koju smo slušali u prošlom satu. Na binu izlaze niko drugi nego Shakira i Burna Boy. 48 reprezentacija, 104 utakmice. Zaboravite sve što ste znali o starom formatu. Grupna faza traje do 27. juna, a onda kreće nokaut faza sve do velikog finala 19. čini mi se jula, pa vi vidite koliko je to fudbal ako imate ženu ili djevojku, muža, momka koji ne vole baš fudbal. Kupite im neki prigodan poklon u naprijed jer vas u narednih mjesec dana nema na mapi. Što se tiče prognoza, naravno svi imaju svoje mišljenje, bookmakeri i stručnjaci kažu da su glavni favoriti Francuzi i Španci koji dolaze sa titulom prvaka Evrope, a naravno tu je uvijek i Argentina, Brazil, Engleska i Portugal. Međutim, ono što je meni najzanimljivije jesu potencijalna iznenađenja. Stručnjaci kažu da bi Holandija, Škotska i Norveška mogle ozbiljno da pomrse račune velikanima, pazi Škotska, Norveška kao nagazne mine. To će biti čist ulični fudbal, jedva čekam da to vidim. A onaj dio priče koji se tiče samog igranja, legendarni Pierluigi Collina, koji je sada predsjednik sudijske komisije FIFA, najavio je kraj sa glupostima. Arbitri su dobili striktno naređenje da besomučno kažnjavaju odugovlačenje igre, gužve i sukobe u kaznenom prostoru. Cilj je da se poveća efektivno vrijeme igre, znači nema više onog da lik padne kao da ga je pogodio snajper pa se valja po travi 3 minuta dok njegova ekipa vodi 1-0. Collina je u principu rekao: izađi na teren, igraj fudbal i ne foliraj se. Čist, zdrav razum, hvala Bogu da se neko sjetio. Zato večeras u 21 čas uzmite, zauzmite pozicije, obezbijedite hladno piće, opustite se i uživajte u spektaklu. Budite pametni i naravno ostanite uz prvi program Big Radija.

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

Još onih preostalih šest pjesama sa pomenutog ostvarenja. Dakle, Ken Casey ekipa u pjesmama School Days Are Over, ne, to ćete tek slušati, sad ste slušali One Last Goodbye u zagradi Tribute Shane uz gostovanje grupe The Scratch, potom Kids Games i kao treća u nizu Sooner Kill 'Em First. Nekoliko pozdrava, što putem Vibera, što putem SMS-a, nema muzičkih, ali ima, kažem, pozdrava, stalno slušateljstvo, Amina, Bono, tu su Irena i Dragan, zatim Vesna, Nataša, Stefan i Branka, rock'n'rolleri i rock'n'rollerke. Baš kao i muzika svih vrsta i svih generacija, onako ujedinjeni oko oblasti zvane rock'n'roll, a u nastavku Dropkick Murphys, drugi reprizni mini mix School Days Are Over je njihova saradnja sa engleskim muzičarem Billyem Bragom, nakon toga još jednom gostovanje grupe The Scratch, ali ovaj put u pjesmi Long Shot i na kraju pjesma Sirens. School Days Are Over, Longshot i Sirens, i na taj način završavamo prvi dio druženja sa grupom Dropkick Murphys ove večeri, ove noći, onaj drugi dio, u stvari faktički i treći dio albuma For The People nešto kasnije u toku ovog rock'n'rollera. A za nastavak Dropkick Murphys featuring Billy Bragg, ovo je pjesma i opet repriza iz prethodne emisije School Days Are Over.

boogie, blues rock sa albuma Recycler iz 1990. Dobro, to bi bilo to za ovo izdanje emisije Rock'n'Roller, ali još uvijek nije kraj. Evo, vidim tu poruku koju je poslao Bono, pa dobro, ponovit ću još jednom. Bono, pjesme su redom bile Viva Las Vegas, Pink Cushion, She's Just Killing Me, Concrete and Steel, Give It Up, Double Back i na kraju My Head is in Mississippi. Osim ZZ Top, u ovom izdanju emisije Rock'n'Roller za vas su i samo vama svirali The Stranglers, Spin Doctors, Billy Idol, Van Halen, evo ih instrumental Ain't Talking About Love, Suzy Quattro, Alice Cooper, grupa Keanu Reevesa, Dogstar, pa onda njegov glumački kolega Johnny Depp u saradnji sa Imeldom May. Bili su tu i Motorhead, Glenn Hughes, grupa Billy Talent kao i Dropkick Murphysa, specijalne premijere večeras i noćas, najprije Bruce Dickinson, potom i Robert Plant i njegova grupa Saving Grace. Za sam kraj, apsolutni klasici grupe Uriah Heep, ali u versijama iz 2009. godine, sa kompilacije Celebration 40 Years of Rock, kojom su tada obilježavali punih 40 godina svog postojanja. Razlog zašto na kraju ovog Rock'n'Rollera, ovog izdanja emisije u kojoj slušate Rock'n'Roll strane produkcije skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija, jeste njihov novi dolazak na Exiu prostor, i to u okviru svoje oproštajne The Magician Farewell turneje. U pitanju su dakle dva koncerta. Najprije u Beogradu u Sava centru 10. novembra, već sutradan 11. novembra sviraju u Ljubljani, odnosno u Sloveniji. U pitanju je koncertna sala čuvenog ljubljanskog kluba Cvetličarna, i to će biti, pa bar tako kažu, oproštaj od ovog legendarnog sastava koji postoji i radi još od 1969. godine i u kojem i dan danas imate jednog originalnog člana, a to je naravno gitarista Mick Box. Tu su još i kao klavijaturista Phil Anzone još od 1986. Također od te godine pjevač ovog benda je Bernie Shaw, bubnjar od 2007. Russell Gilbrook, a bas gitarista i prateći vokal od 2013. je Dave Rimmer. I to je isto tako i oproštena postava grupe Uriah Heep. Još jednom ponavljam, 10. novembar Beograd, Sava centar, i 11. novembar koncert u Ljubljani u klubu Cvetličarna. Sa kompilacije Celebration 40 Years of Rock slušate tadašnje versije, kažem, njihovih klasika Bird of Prey, Look at Yourself, Gypsy, The Wizard, Easy Living i za sam kraj July Morning. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias vaš večernji i noćni rock'n'roll DJ. Možete me zvati DJ Rock'n'Roller Triple D, a i ne morate. Do narednog druženja ovakve vrste, do narednog četvrtka i večeri četvrtkom, do narednog Rock'n'Rollera, ostanite fini, veseli, zdravi i rock'n'roll orijentisani. Povodom njihove oproštajne turneje u okviru koje nastupaju, eto, čuli ste 10. novembra u Beogradu, a 11. novembra u Ljubljani, Uriah Heep ukupno 6 puta. Dalibor Dado Dejanović, Rock'n'Roller Triple D, Over and Out, Rock'n'Roll Laku noć i Rock'n'Roller do slušanja. Bird of Prey, Look at Yourself, Gypsy, The Wizard, Easy Living i July Morning, Uriah Heep, prastari hard rock klasici uz glas njihovog sadašnjeg frontmena Bernija Shawa.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Yeah!
3: Oče je bačena.
2: Come on, da-di-da!
3: Big Radio.